Famishi wataba na se Abusia memo wachiba Adum 106.3 FM Adum mahingwana ni mchumedia Edikaina yede Ebro wi usumfu Medini uforeata Bebya ubiara michiao Abusia Yamefaisi yataba Nazisari wajuntufono ekano TV anope yariachi Adiachi mtu minko nyankupo eni muna ja odimrika na uo eko unyumaso eni hadie uko office ni ya anope unyabri enye seju manwa eni nibusi ya imbebi ya ubiara anope kwenye anefasida hii ni nyasi eni ntuntum eni mpeja fame jini nyankupo jina ye ne manaso sheni di eni mwenyamu isanse wano ana ye namu swa edaso etiasi eyi oyesemenhia yenhia no akini baby ejina obi na turu nyum se senye yesu a na nkabo nsama ye difi difi difi difi difi difi se waye propra oti biso waye propra as a kini baby ejina enti ana person no urade ahwe so abon ho ban na aye Adumbi ababa dumu yenia. Ya mana soni ya kroni ya shendi. Eni mwenyamu ya nekesie. Inti sabri. Mima kwa ema Suzi. Na emat na umabono samrani kakra. Umabono samrani kakra.

ade a opese woton no ade a opese woton ene ma opese woton eno na su di kan adwe ho na odi hu nkomo na ohwe se ne opese woton ne nkrofo beto ana eba otrimu a onyanya ne obeton ni wie a afei e wose ohwe location no location when you are doing business location ahu hia pa bia ya woton wa de ne san se wahun so opese woton mobile phones for example wadura boso kan kase yi en na opese woton mobile phones no obi se ahun se ebe ye ade a oboni be kan se prudent se ukoton mobile phones e wa boso kan okay ebi abetimi kan se o aboso kan de e yes spare parts en in sane mane mane ye 20 mame fa we nko enko ye enko shase because obi anya bi da wo ho ebi a obi anya bi da ne de me kwa on betumi ato strategy be na wo de be ko enti nim de for se e ya na nhyeda nya de a e wo adwuma nya nsan se obi a ya akoko ton sa de se aboso kan pa so ko bi e mobile phone me na maboso kan mi hu se mobile phone shop bi a wo ho eno nkyere se wo ton mobile phone won so ye nto na mu no na wo so dwe ho mpre no eno nti location ne ho hia nanka obehwe na wo ton spare parts e wo kantamanto wa bi spare parts ka ho eniema he fa na wo sha wo kantamanto na wo ton ei wo ho nyanwa nwa ebe nwanwa entensi na pass bibi sai sidi a ene na wo